0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlerde Fairy Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye, Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 numara geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak xalça xidmətlərinə 20% edek xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşak mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma ve diğer peşekar temizliği xidmətlərindən bu kampanyada yararlanabilirsiniz. İndirimdən istifadə etmək için sadece kassadan bazarlık qəbzini ve indirim kuponunu götürüp pak xalçaya müraciət edə bilirsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dek devam edir.

0: pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına da...

0: Hipermarket'ten müşteriler.
1: Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: sürprizlerde. Fairy Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapya. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula
1: qədər. Rahat supermarket.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: fitness yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket. Ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb Pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: yula dək. Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına müraciət edə bilərsiniz.

0: yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsiniz.

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyul.
1: Supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: marketlerde. Eğri Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndirahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Merhabalar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam.
2: Supermarket müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Ərəbdə. Acı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

Qiymətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil

0: rahat marketlerde Eri Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye, Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: numaradaki. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə, Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsəti.

0: Defens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: marketlerde Fairy Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye, Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 ve 5'e
1: dek. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Berga çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 qəpiyə, Kobarde El Çokolad Comfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyul.

0: Yeni pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Supermarket. Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

rahat marketlərdə Berga çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 qəpiyə, Kobarde el çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 kilərdə Berga çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 qəpiyə, Kobarde el çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Eğri Gabiyo Yanmaye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 yıla dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio.

Rahat marketlərdə sevimli dad kərəyağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdar

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
2: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə
3: dək. Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 yıla dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun.

0: Sevimli Dad kereyağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat,

müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Bütün ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: yula dək. Rahat Supermarket Radio.

Sizə ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: marketlerde Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapiye. Kobarde El Çokolat Kamfet 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün kayıt olunmak şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçerse, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

marketlərdə. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: Potensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 ve 5 adet.
1: Bak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

Kıymetli müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Əziz yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: paketlerde Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapiye. Kobarde El Çokolat Comfet 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 kapiye. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapiye. Kobarde El Çokolat Comfet 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: kapiye. Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmetle, müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30

marketlərdə Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə, Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio.

Təhlili pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: sürücülerde. Eğri Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapya. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıla dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam.

23 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Süpermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: marketlərdə Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə, Kobarde el çokolad, konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: Bəlli 5 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına

0: xeyirsiz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Acı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyula dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat marketlerde Fairy Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye, Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıla dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyul.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: 18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Fiyat marketlerde sevimli dat kereyağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 iyula dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.
2: Escucha el ritmo

0: Müəssisənin təcrü pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat supermarket

qiymətdə. Acı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyula dək keçər.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına

0: 500 mililitre 6 manat 99 kapya. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 ve Lula'da geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndirahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək.
1: Rahat supermarket.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

0: mililitr 6 manat 99 kapya. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndirahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Dəyərli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.

0: Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəf

0: Eri Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 kapya. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fürsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Supermarket Radio.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: pak temizliği kazan. İndirahat marketten cemi 20 azayın ve daha çok alışveriş eden müşteriler pak kalça hizmetlerine 20% dek hususi indirim kazanır. Kalça, yumuşak mebel, perde, yorgan döşe yuma ve diğer peşekar temizliği hizmetlerinden bu kampanyada yararlanabilirsiniz. İndirimden istifade etmek için sadece kassadan pazarlık gebzini ve indirim kuponunu götürüp pak kalçaya müracaat edebilirsiniz. Kampanya 30 iyun tarihine dek devam ediyor.
2: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş

Evet, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Əyləncəli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.com

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Seyri Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampanya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

dostlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712

0: 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixi

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Rahat marketlerde Eğri Gabriela Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Ayağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: günə qədər. Supermarket Radio təqdim edir. Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Süpermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət. Rahat marketlərdə Eyri Qabiyuya Maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə, Bingo rəng qoruyucu 3 litr 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: ilə keçək. Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Əlli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Süpermarket Radyo.
1: Ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: qardaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: mililitr 6 manat 99 qəpiyə. Bingo rəng qoruyucu 3 litr 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 ilə 10 il.
1: Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Çeşitli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: saytına... Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: manat marketlərdə. Eyri Qabiyuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Bingo rəng qoruyucu 3 litr 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 günə keçir.
1: Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Biri Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 gepiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixində

marketlərdə. Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına

0: mililitr 6 manat 99 qəpiyə. Bingo rəng qoruyucu 3 litr 10 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 ilə keçir.
1: Pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat supermarket.

0: Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat marketlerde Hacı Turgay közleme sosis 1 kilogram 12 manat 49 kapiye. Sunar gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıla.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Ümumilikli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

0: supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Rahat marketlərdə Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyula dək keçər.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına...

0: Eri Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4
1: yıla dek geçer. Pak temizliği kazan. İndirahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Smart Marketlərdə Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə, Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: rahat marketlerde Eri Gabi Uyanmaye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: numaradaki. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: Marketlərdə Hacı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə, Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Eğri Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıla dek geçer.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Əkli pensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
3: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Gabriel Maye 1500 ml 6 manat 99 gapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 numara geçecek.
1: Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə

0: Dəyişikli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Acı Turqay közləmə sosis 1 kilogram 12 manat 49 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyula
1: qədər. Rahat supermarket.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil edin.

0: Gabuya Maye 1500 ml 6 manat 99 kapiye. Bingo renk koruyucu 3 litre 10 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: Eylül'e dek. Pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.